Savi župnik je u cirkušu, ma na altarju svejčeni pržhal. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov na

jednog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek njegov.

0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokju, van! Na kresen komercijalan od okay. Van z auta, takoj!
0: Daj umir se, no, daj sam radio.
1: To nisam f***ing radio. To je radio študent. Pojďte. Nebojte. Nebojte.

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ulika.
1: Kar se tiče koncerta, u petak u Gromki, Kraljevi termiti i na patki civilizacije. Na slijedni torek u Savbeju, novi album starih nizozemskih Kras Grindarev Obstand, nova plošća američkih Recurs in Split njihovih rojako, Kataklizme King Pray to be Saved, verjetno južnoafriški melodičnjaki All This for Nothing, kih nisam uspeo urinit no coj, in še nov melodični punk band iz Srbije Nikola.